justement exporté, on a un long à la malade qui va répondre pour lui. Obtenir à propre des communautés, quand il y a un être polo en Australie, et bien que Cook Island, qui a mon aspérie, a maté de mémoire, quand il y a un fini, il y a un polo, vraiment, il y a un subaffaire en Australie, puis il y a un capitaine, il y a un fermé, il y a un Nova, qu'on a eu un bon polo, ma valeur, et un cacao. Dari kau kira nawi, nanti bahaya nampak kita mati manusia, nanti bahaya orang tahu tahi bahawa kita tahi bahawa bahawa kita sebuat orang nampak mati mikoya ay sebuah fans, malu nampak kita, tegaknya malu ay awal malam tahu malabu mayun, nanti tahu tahi bahawa bahawa nampak kira bahawa anak nampak kau kaptennya, kau kaptennya kalau tahi mah. Matin ko ya asimo friends na ni wai nga poki ako ipahita uewa pa matin ko ya kukalans pa si koko kay pi ko ipayako matin ya kukailan o nao kawai kipi ako ya ay work up ko ya o netpolo pa na nao kapitual yung ko ya koko ay tunga netpolo iwafi mafutu pia ikan atay poki ka ko yung kanagan poki na pemisate o kalan. Kako